put your hand.

0: This is John DeGreep. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.

0: с Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Алфа Радио.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис в не чак толкова заснежена София в сравнение с Добрич, Варна и Шумен. Източна България. Бургас също било страховито.
3: Било страховито, наистина.
2: Шумен. Вчера говорих с моя приятел DJ Боко, който ми каза, че имал една маса за летни пиршества на двора, на която сутринта излезнал с една рулетка и измерил снега и той бил 42 см.
3: Ужас!
2: А между другото по телевизията видях интересни кадри на някакви квартали от Варна, където имаше цели коли почти попаднали вътре в преспите и някакви снегорини, които се опитваха да разрият нещо, за да могат колите да излезат. Така че явно в Източна България снега е сериозен. В София...
3: Децата са щастливи от това обаче. Няма училища, училищата били затворили за 1-2 дни.
2: И аз съм щастлив, защото може би съм близко до психологията и мисленето на децата. Написах в Фейсбук сняг вчера. Имаше 17 комента. Колкото по-просто е поста в Фейсбук,
3: посланието,
2: толкова повече коментари имаш. Написах, че гледам последното шоу на Майти Буш. Zero. Нямаше нито един
3: отговор.
2: Но за Майти Буш мога да говорим в следващото издание на 120 минути с Метрополис. Сега нека да ви се представим. Тук в студиото, зад микрофоните са Ясен Петров.
1: Както винаги и DJ Steven.
2: Днес в ролята на некулинарни специалисти, ние сме такива и то си е зададено по природа, днес сме в ролята на изключително изкушени киноманяци, които ще посветят цялото издание за филмите, които излязаха напоследък. Не за друго, защото се оказа, че филмите, които излязаха напоследък, са епохални и изключително важни.
3: Велики, сублимни, недостижими. Разбира се, да дадем старт на предаването, както казваше един наш стар познайник. Да дадем старт с една песен на групата Lion Rock, ремикс на Spectre. Песента се нарича Packet of Peace. Малко ще поговорят в нея, затова ние ще говорим по-малко. И така, 20 януари 2010 година, дано да не сте затънали някъде из преспите, стойте на топло и слушайте хубава музика. Ще има много хубава музика, обещаваме ви.

0: 120 минути с Метрополис, който се чува в силно заснежените области на България. Варна, Шумен, Добрич, в не знам колко
1: заснежените
0: части като Габрово. Може би Габрово е доста заснежено, защото там дори когато навсякъде вали дъжд, си вали сняг.
1: Си вали сняг, така.
0: Оттам отиваме в Самоков, където сигурно има сняг.
1: Еми, за
0: Велинград, където сигурно има сняг. София, където има
1: два пръста
0: сняг, но пък на Витоша сигурно е идеално за каране на ски и сноуборд. Смърфа го няма да ни каже положението за сноуборда как е. Оттам нататък има ли някакви по-слънчеви територии, където си...
1: Да, има Ахтопол.
0: Ахтопол.
1: Където не знам какво се случва.
0: Сега, както ви казахме, днешното издание на 120 минути с Метрополис е посветено на последните блокбастери, които излезаха по кината, или по-просто казано филмите, които ни развълнуваха напоследък. Естествено и нормално е да започнем с наистина филма, който някакси не можа да остане, да остави никой безучастен в факта, че се появи по екраните. Самия факт, че дори в България, която е силно изкушена от възможността да изтегли всичко без пари от интернет и да го гледа вкъщи на домашния си телевизор в понякога отвратително качество, опашките за Аватар не спират. Дори в IMAX знам, че трябва да се обадиш 2-3 дни предварително, за да си запазиш билети и да отидеш да гледаш филма в IMAX киното в София. Ние го гледахме, за съжаление, само поведнъж, но сме се наточили и подготвили.
1: Ще поправим тази грешка.
0: Да затвърдим това нещо. Сега така в ролята на водещ. Какво беше, господин Петров, вашето първо впечатление, след като излязохте от киносалона?
1: След като излязох от салона, си казах, че този филм трябва да го гледам пак. И не за друго, защото аз много обичам такива приказкини филми и поради тази причина съм с изключително предубедено отношение към тях и смятам, че режисьорите и хората, които ги правят, отдавна са заслужили своите почетни места в, разбира се, цялата плеяда от режисьори и сценарии и филми, които се правят за така нареченото сериозно кино. Аз съм освободен от предразсъдъка, който казва: това е сериозно кино, това не е сериозно кино. Както забелязваме, между другото, в Златните глобуси в Америка, явно хората също не са предубедени, защото спомня си, че интелектуалщината в България понякога избиваше във филма, в репликата хубав ли е филма или американски, примерно, или така нататък. Оказва се, че хората, които проектират и снимат и режисират такъв тип филми, след това постигат изключителни постижения във всяка една област на съвременното кинотворене. Достатъчни са примерите, както виждаме, на, разбира се, за най-добър режисьор Джеймс Камерън, който получи за филма Аватар, заедно с подгласниците, които бяха Кетрин Бигелоу, Клинт Иствуд, Куентин Тарантино и Джейсън Рейтман, които, честно казано, Райтман, прощавайте, който е син на този Айван Райтман, който направи на времето, какво ли не е, в смисъл, Ghostbusters, Junior, изобщо куп филми, смешни с Дани Девито и с Арнолд Шварценегер, Kindergarten Коп и така нататък. Сега, между другото, Айван Райтман ще снима Ghostbusters примерно 4, което през 2012 ще излезе. Неговия син, Келешът му с Келеш, пък получи награда за най-добра сценарий на филм на Up in the Air, но за това ще говорим по-нататък. Връщаме се към Аватар. Искам просто да кажа, че обръщайте внимание на тези филми и не ги подминавайте. Това наистина може да не са филми на Ларс фон Триер или на Маргарета фон Трота, но те имат своите достоинства и според мен са изключително качествени. Както, а?
0: В контекста на това, което казваш, ужасно ме дразни всеобщото настанило се мнение. Абе, много е готин Аватар. Историята е малко, нали... няма нищо всъщност. Няма история, няма сценарий, ама иначе филма е много сериозен. И каква история искате да имате? Каква история искате да имате в един филм? Какво има в този филм? Има любов, има красота, има борба между доброто и злото. Какво от това, че борбата и всичко друго е в едни по, как да го кажа...
1: Схематични,
0: по-прости норми и канони, които всички хора могат да разберат в крайна сметка и наистина посланието може да стигне до всички, особено като то е направено в такава прекрасна форма. Например, на мен изключително много ми така въздейства репликата на главния герой, който каза се обърна към божеството на извънземните и каза: виж, в съзнанието и в спомените на Сигурни Уивър, да, на нейния герой, виж какво са направили тези хора с планетата си, виж, че там всичко е черно и няма дори съвсем малко зелено. Така че не знам дали това повече въздейства, отколкото онази реклама по телевизията, където зеленото на България изчезва. За мен...
1: Не, хубава е тази реклама, обаче. Тя е хубава. Хубава е. По-скоро да, нелепите реплики, примерно в предавания, такива сутрешни блокове и така нататък, дайте да спасим, това вече не въздейства наистина.
0: А дайте да спасим във Фейсбук, какво точно въздейства?
1: Да, точно, е, това исках да...
0: Дайте да направим Фейсбук група, да спасим... Примерно Рила. Рила. Какво ще спасите от Рила?
1: Рила ми е
0: скъпи
1: мила,
0: наши,
1: да,
0: приятели, които правите групи във Фейсбук.
1: Нищо.
0: Какво точно
1: спасат?
0: Ще съберете колко хиляди човека във Фейсбук, като от тях 60% минимум просто са цъкнали един бутон на компютъра и с това се изчерпва тяхната гражданска съвест или каквото и да било. Какво ще спасим?
1: Да завършим с Аватар, само ще кажа, че не знам колко седмици след излизането му той продължава да е начало на бокс офиса в Съединените американски щати, което автоматично означава според мен, че Титаник е задминат и е потънал вече.
0: Не, мисля, че остават още 300 или 200 и няколко милиона.
1: Това беше преди две седмици, без теб, и той продължава да е номер едно. Разбираш, той прави по 150 милиона на седмица. Е така, тък, тък, тък.
0: Значи в крайна сметка, ако не е тази седмица, другата. И какво сега излезе? Касов филм, пък хубав.
1: Касов филм, пък хубав. Не знам, Люба Колезич, какво би казала по този въпрос? За мен е образецът на критик, който е толкова претенциозен, че е загубил своя път в киноизкуството и се опитва да говори много вдъхновено и така нататък, но вътре в нея душа не е останала.

0: da ne komentiram komedijnu stanu, da, odlično.
1: Нека сега да ви кажа само кой зека наградите, преди да чуем тази песен, която е фантастична. Това е Луцен Киркен, между другото. Го харесваме си го ние. Та да ви кажем за Златните глобуси, нещо, което е показателно. За драматична роля наградата потива при Сандра Бълок, което е, как да кажа, лично аз се впечатлявам, защото никой не съм е смятал за някаква сериозна актриса. Мъжката при Джеф Бриджис. Комедията на годината е за нашия любим филм с Стефан Тук напоследък, който се нарича Hangover. С други думи, последният ергенски запой, впечатляващата история на едни, които отидоха в Лас Вегас и сутринта се събудиха с татуировки, оженени, без пръстени, с пръстени и без зъби. Женската роля е Мерил Стрип, а пък мъжката комедийна роля, бог знае защо, отиде при Робърт Дауни Джуниор, който знаем, че играе във филма Шерлок Холмс, самия Шерлок Холмс. Анимацията е за един, как да кажа, тук всички кинокритици, които са гласували за него, честно казано, според мен така са се погаделичкали, защото те са на преходна възраст вече повечето, пък и няма как да бъде. И затова, как да кажа, фантазиите на един 70 годишен старец, който си завързва къщата с блони и излита на юг, за да избяга от данъци и от лошия климат в Америка, със сигурност им е докоснал сърцето и душата, и затова Up, филмът, който се превежда нагоре, като анимация получи Златния глобус. Чуждестранният филм, може би там вече говорим вече за изключително изкуство, Der Weisse Band от Германия. Режисьорът, разбира се, Джеймс Камерън, който печели с, как да кажа, сред останалите номинирани, Кетрин Бигело, която знаете от Точка на пречупване, Клинт Истуд, който знаете от всичките последни филми, които прави.
0: От Клинт Истуд.
1: От Клинт Истуд, разбира се, Куентин Тарантино с Inglourious Basterds и Джейсън Райтман, който, както ви казахме, за този филм, който се нарича Up in the Air, с участието на Джордж Клуни, пък получи обаче награда за сценарий, най-добър сценарий. Син, разбира се, канадецът Джейсън Райтман, син на Айван Райтман, написал, между другото, изпуснал съм аз филма му Джуно на Джейсън Райтман, просто защото е 77 година, защото е на 22 години келеш и не вярвам аз тия работи, обаче за да викне Джордж Клуни да му играе във филма, явно баща му е продуцент, което си е самата истина. Айван Райтман, който между другото също с тези чудесни филми, Ghostbusters и така нататък, чувствени филми е започнал през 1973 с първия му филм, се нарича Cannibal Girls. И става въпрос за едно семейство, което попада в едно крайпътно заведение, което се върти от три жени, които са канибалки.
0: А, то съм го гледал, да. Много отдавна. Добре, да чуем някой друг парче.
1: Готови сме. Вече две парчета няма да говорим, предлагам аз.
0: Абе, че ще говорим? Айде, няма да говорим на това и на следващото. Сега чухме Дани Фриказоид, който изтече под нашите разговори за Аватар. Сега слушаме Люцен Хирхен с парчето I House You. И
1: след това, следва... да, няма да говорим. След това един мой любимец, той се нарича Том Стефан. Другото му име also known as Super Chumbo. Песента, която слушаме, ще чуем сега, се нарича Turn That Shit Up в ремикс на House Moguls.

0: 120 минути с Метрополис на синематографична тема. Даже без грешка го казах.
1: Разбира се.
0: Да. Както знаете, ние сме пристрастени към кулинарията, но сега разтривате
1: и
0: още
1: към
0: едно... Да, още едно наше пристрастяване към киното в, или към кинематографията, че звучи по... Сериозно. Говорихме за Аватар.
1: Чай, че се замислих за какви други неща, с които започват с К, към тях сме пристрастени. Това обаче ще загубим семейната публика, затова сега ще мълчим.
0: Така, продължаваме с два други филма, които минаха или по-скоро са на екран в момента. Един е Приключенията на Шерлок Холмс, неговата нова, по-мрачна версия, направена от Гай Ричи, която се развива в Лондон точно малко преди да завършат Тауър Бридж, с участието на един ужасен нас любимец в лицето на Робърт Дауни Джуниор в главната роля като Шерлок Холмс, и другия, който винаги му забравям името, този...
1: Доктор Уотсън.
0: Доктор Уотсън, не, доктор Уотсън, да, помня, артиста, който играе.
1: И кажи откъде играете.
0: Откъде играе и в последния филм на Тери Гилиам. Един от заместителите на Хит Леджер.
1: Джони Деп?
0: Не, пардон, Джони Деп. Единия, другия...
1: В рок-н-рола играеш ли?
0: Не.
1: Не.
0: Сега ще ви кажем след малко и другия филм, освен Шерлок Холмс, който сигурно сте гледали, и другия филм, който трябва да гледате задължително, или поне тези от вас, които наистина обичат ужасно пишно кино, съчетано едновременно с това с много сериозни послания и размисли. Тези от вас, които обичат Краля на рибарите, които обичат Бразилия, 12 маймуни и съответно много-много отдавна Монти Пайтън, не бива да пропускат последния филм на Тери Гилиам, The Imaginarium of Dr. Parnassus,
1: Сделката
0: на Доктор Парнасус, в който играят, всъщност това е последния филм на Хит Леджер, в неговата роля, може би целият сценарий е преработван, след като той се самоуби.
1: Не, бе, умря, бе.
0: Умря ли?
1: Умря.
0: Да, да.
1: Намериха го, умрял.
0: Така, неговата личност се превъплащава Джони Деп. Как беше той, дето играше в...
1: Рок-н-рол.
0: Не, бе, в Майами.
1: В Майами Вайс. Булзай, който играеше в Daredevil. Един изключително симпатичен англичанин също така. Излагаме ли се като Кипладжи?
0: Да.
1: Ми добре, тогава няма да спри се.
0: След малко ще влезем. Сега това парче е един пример на такива парчета, които никога няма да чуете от нас. Това е нещо, което на западняците ни се струва много интересно и така обичат да си играят с тази тема, но за нас двамата като диджей ни се струва отвъд границата на вирене. Малко в повече и до това нещо, затова ви го пускаме. Това е парче, което ние твърдо казваме не.

0: 120 минути с Метрополис. Даже няма да ви кажем само името на парчета.
1: 120 минути без Метрополис.
0: А, да, 120 минути без Метрополис. Ужасяващо парче. Ужасяващ семпъл. Съжаляваме, приятели, но трябва да чуете според нас и лошия вкус в клубната музика. Както ви казах, западняците си имат оправдание, че за тях е интересно, екзотично. Намерили са някакъв оригинален цигански оркестър, който са семплирали и е страшно забавно. Аз помня едно, когато някои от диджеите, които идваха в България, пускаха едно подобно парче, което беше семплирало Горан Брегович в него и дансингът се опразваше светкавично. Така
1: да,
0: че
1: това е,
0: това е парче, което няма да чуете от нас, слава богу. И как да ви кажа, като хора с доста голям опит, бихме искрено и от сърце препоръчали на всеки, що годе считаш себе си за сериозно изявяващ се диджей в областта на хаос музиката, също да не го пуска.
1: Да, разбира се.
0: Сега продължаваме нататък с киното, да ви кажем двамата герои, за които говорихме. Значи един от артистите, които играят в един вид тялото на Хит Леджер е Колин Фарел, другия е Джони Деп, а третия е Джет Лоу. Джет Лоу, съответно, е и артиста, който играе доктор Уотсън в новата екранизация на Шерлок Холмс.
1: Защо тази екранизация минава за комедия? Защото в Златните глобуси нашия приятел Робърт Дауни Джуниор получава награда за комедиен образ.
0: Защото в интерес на истината е направена с много чувство за хумор и така доста развлекателна. Може наистина минава към комедия.
1: Добре, означава ли? Да, означава ли това, че Гай Ричи се завръща на сцената вече?
0: Еми, освободен от кабализма и
1: мъжемелачката Мадона.
0: Да, мъжемелачката Мадона. Видимо, явно, така както се казва на народен език, поправил се външно, направил буски, нали, човека явно имало нещо, което го е натискало. Да не говорим за филма, който заснес Мадона на острова, там она е реплика,
1: да,
0: на един стар филм.
1: Да, та италиански филм.
0: Но рок-н-дролър, окей, рок-н-дролър в типичен негов стил, всички възможности и клишета, които той познава добре, но Шерлок Холмс смея да твърда, че е на доста високо ниво. Хем е Гай Ричи, хем също време е нещо друго. Освен това, аз естествено, след като гледах филма, имам една колекция на всички работи за Шерлок Холмс на английски, която баща ми преди много години ми донесе от Лондон. Веднага прочетох първия разказ и всъщност открих в разказа...
1: Чакай сега, първия разказ обаче, той се нарича Алената буква ли, какво беше, нещо от сорта.
0: Там Скарлет, къде... Скарлет,
1: Скарлет Летър, да.
0: Значи, този...
1: Там фактически доктор Уотсън, защото повествованието се води от негово име, ако
0: да
1: сте чели,
0: всъщност,
1: там първо... той се запознава с Шерлок Холмс.
0: Значи фактически да, обаче
1: и
0: върнато
1: на
0: назад, първата публикация е точно това, което се случва в филма.
1: Ясно, ясно.
0: Както е публикувано в списание Вестник тогава, The Strand, първата публикация общо взето е база на филма, който е направил Гай Ричи. Аз наистина прочетох няколко разказа и видях този мрак, който Гай Ричи е намерил в Шерлок Холмс. Всъщност, защото, както знаем, Шерлок Холмс, когато съзнанието му е свободно от случаи, скача от другата страна.
1: Или обратното, или обратното.
0: Да, комичното, което беше, че той непрекъснато изпробваше всичко, което намери върху кучето си. И в целия филм около 2-3 пъти влизаше хазайката, която каза, той пак е убил кучето. И доктор Уотсън каже спокойно. И кучето се половин час.
1: Това вече природозащитниците според мен не биха. А, спокойно. А, явява се живо.
0: Да, да, да. Той добре, пробва да, всякакви възможни субстанции,
1: да,
0: първо върху кучето.
1: Е, това е историята. Тези, които са по-изкушени, ще знаят, че всъщност Шерлок Холмс е прототипът на доктор Хаус. И това е целенасочено, който Хаус също има проблеми с болкоуспокояващите и също има приятел, който се казва доктор, само че не Уотсън, а Уилсън. Така че аналогиите са много преки. Изобщо, какво да ви кажа, Fly Robin Fly, това е една легендарна диско песен, която е композирана от един, как да кажа, човек, който не познавам, но този, който е преработил, е един наш личен приятел, който сме канали в Червило на времето. Това е Франсето Джеф Ка.
0: Веднага имам диджейска история за Fly Robin Fly.
1: Така.
0: В Зората на революцията, на един купон в английската гимназия в Пловдив, съответно диджея, който беше баща на една от моите съученички, с ролкови магнитофони, пуска Fly Robin Fly. И понеже бяхме смесен купон в стола,
1: така.
0: И имаше от различни гимназии хора, защото това бяха прочутите купони на английската гимназия. И съответно идва едно момче при мен и каза: ти нали си от английската гимназия? Аз казвам да. Дава ми един лист А4 и казва: можеш ли да ми напишеш текста на песента?
1: На Fly Robin
0: да,
1: Fly.
0: Да, който е Fly, Fly Robin Fly Up Up to the Sky. Друго в текста няма, но аз съм така също подходящо на тинейджерските ми години, много старателно му го написах.
1: Не, разбира се как.
0: Като му обясних, че се повтаря до безкрай. Fly Robin Fly Up Up to the Sky. И иначе добре го е направил Джеф Кай. Интересно е дали плащат авторски права за тези сега.
1: Еми...
0: мисля, че не мога да мине без.
1: Не може да мине без. Това са големи.
0: Прекрасно. Нещо друго ще им казваме.
1: Ще им кажа после за мъничко, ще им кажа за скрим наградите, ама да чуят малко от парчето и малко от следващото, поне все пак.
0: Добре. 120 минути с Метрополис, Джефка, Крис Кериер, Фивър, Ориджинал.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио в Варна, Шумен, Добрич, Габрово, Монтана, Ахтопол, Самоков, Велинград,
1: Ямбол
0: и столицата София. Вие слушате Ясен Петров,
1: Диджей Стивън и едно културно-образователно предаване, което този път е посветено на деветата муза, не знам си кое е, така, на десетата муза, прощавайте. Не знаеш, че обявяват киното като десета муза, не знам си какво най-то, защото просто музите по принцип са в девет, но в Гърция, знаете, кино не се е снимало.
0: Така, продължаваме.
1: Седмо изкуство, десета муза.
0: Да. 12-я вал.
1: Да, точно.
0: 13-я молох. Продължаваме с така замрачняване на музикалната ситуация, защото ще стигнем до The Real Underground накрая. Затова ще разберете малко по-късно за какво става въпрос. Ще говорим за едно парти, което предстои. Сега ти имаш там едно друго списъче.
1: Добре, едно друго списъче, което всъщност беше потикнато от това, че по BTV миналия петък, миналата неделя, даваха наградите Scream. Не знам кой в BTV се беше сетил да го направи това нещо в януари месец, при положение, че наградите са края на октомври.
0: Знаеш, няма значение. Се е сетил? Някой от икономическо-счетоводния отдел, който е видял, че наградите Scream от октомври в януари струват ужасяващо малко пари.
1: Не, на фона на турските сериали, които се дават и общо взето на... Не, Нова телевизия ги бие по селения BTV напоследък, честно казано. Но това е тема на отделен разговор. Мисълта ми е, че това са изключително странни награди. В смисъл, това не са Оскарите, това не е Златен глобус. Това са награди, които са за тези, които са, как да кажа, изкушени на тема кино наистина, и да загубиш примерно 3 часа телевизионно време за тях. За мен, както и за много от моите приятели, беше неповторимо удоволствие, но предполагам, че за масовата публика на BTV е било малко странно. Само да ви кажа две думи. Какво става въпрос? Скрин наградите, с други Скрим е писък. Това е от 2004 година ги има. И това са, както се сещате, за всички филми, които ви карат да пищите награди. Като там има изключителни категории. Значи има Ultimate Scream. С кои други думи, това е вече филм на годината. След това обаче има най-добър фантастичен филм, най-добър филм на ужасите, най-добро фентази. След това има, разбира се, най-добри ефекти. След което има обаче и такива категории, като най-впечатляващо разчленяване. Най-добра бойна сцена. И разбира се, моята любима сцена, Holy Shit или Леле Майко, както съм е кръстил аз. Но да ви кажа, кои бяха на това, на това представени на тази...
0: Аз видях в едно включване Харисън Форд, който каза, имах щастието да играя, просто вика, имах щастието да играя във филми, които да ви се харесаха на вас. И аз си казах, да бе, общо взето 6 филма, Star Wars, Indiana Jones, то друго трябва ли?
1: Нищо, абсолютно, постигнал е нещо този човек. Добре, само да ви кажа сега наистина кои са, но това, ако се интересувате наистина от малко по, така наречените филми, които са B-movies, всъщност вече отдавна не са B-movies, защото когато те представя Харисън Форд, когато Джони Деп е на сцената, когато Кит Ричардс от Rolling Stones връчва награда, нямаме вече идеята, че това нещо е навряно в едно кино дълбоко някъде под земята. И там ходят само идиоти, които гледат тези филми. Режисьорите на тези филми вече печелят милиарди, и тук говорим за Джеймс Камерън, говорим за Питър Джаксън, говорим за Сам Рейми, който с Спайдърмен, нали, е може би третия по приходи филм в световното кино изобщо. Та да ви кажа сега, Ultimate Scream, Star Trek, най-добър ужас на Сам Рейми филма, който се нарича Drag Me to Hell, има го в арената, казвам ви. Най-добра фантастика, Star Trek. Тук искам да ви кажа, че той бие Трансформърс и Терминатор. Значи, най-добра фантазия е Twilight, този тинейджърски филм за вампири. Най-добър режисьор е Джей Джей Абрамс за Star Trek. Най-добър чужд филм е Let the Right One In. Това е една фантастична вампирска история, шведска обаче. Пак я има в арената. Искам да ви кажа, че тя е за едно момче, едно момиче. Впечатляващ филм, онзи ден го гледах. Най-добрите ефекти, разбира се, са в Трансформърс, Revenge of the Fallen, последната серия. Най-впечатляващото разчленяване отиде в филма Soul номер 5, където имаше едно махало, което подобно на прочутото махало от прочутите разкази там на Рей Бредбъри и на това. Разчлени един човек. Най-добра бойна сцена е от Star Trek. Сцената на Леле Майко е единствената награда на Хари Потър и Полукръвния принц. Там има някаква впечатляваща сцена.
0: Този е добър. Хари Потър и Half-Blooded Prince е добър много.
1: така.
0: Darkness par excellence.
1: Par excellence е тук, казват най-добрите ми леле Майко Сент. И разбира се, цялостното трочество отиде при Джордж Ромеро, който даде на тая държава зомбитата такива, каквито ги знаем, именно Day of the Dead, The Night of the Dead и така нататък. Така че...
0: Аз мога да кажа, може би е по-стар, по-стар филма,
1: да.
0: Който... Мисля, че ти казах за него. Един испански филм, който има американски ремейк.
1: Каза ми, да. Казва...
0: Точка Рек.
1: Точка Рек, да.
0: Филма. Испански е... Просто... Имам един приятел от много години, който в момента живее в Лондон. И когато се видим, той ми казва такива филми, които успял по един или друг начин да издири. Между другото, филма, който се казва Рек, на английски, не помня как беше, американската версия. Има го и на DVD, има го и на всякъде другаде, където може да се помислите. Гледайте го, ако обичате филми на ужаса, филми за зомбита, филми за... където ги изяждат други и така нататък, защото наистина особено испанската оригинална версия е супер впечатляваща. Между другото, в контекста на версии, тук напоследък по Cinemax дават оригиналната версия на продуцентите.
1: Да, не, по Тиви Хиляда искаш да кажеш.
0: Да, по Тиви Хиляда, която съвсем не е за подминаване.
1: Абсолютно, аз се смея много. Просто, ужасно много се,
0: да,
1: смея.
0: Интересно ми е как толкова точно, директно са направили... То след това е било много успешен мюзикъл, който Мел Брукс е поставил на Бродуей. Тези герои, тези артисти, които играят във втората версия, са играли на Бродуей в мюзикъл и след това прави, решава да направи филм.
1: Във втори ред на мисли ти French Connection оригинала гледал ли си го? 72-ра по Cinemax.
0: Да,
1: в смисъл,
0: да.
1: Преследването с минитата,
0: да,
1: с мини купарите е новото ли имаш предвид?
0: Кое е ново?
1: French Connection има едно с Марки Марки, с там с...
0: Аз съм гледал втората оригинала...
1: А оригинал е 70 и някоя година, да, която не си спомня с кого е.
0: Където
1: и кой точно игра.
0: Ферер, любимия артист, този, как се казваше, испански, беше шефа на мафията и в една среща с Джин Хекман му предложи, си спомня много добре, жива Стрида и Джин Хекман отказа да яде. Този, който е на Бунюел, любимия артист.
1: Еми, това вече наистина не си го спомня, но искам да ви кажа, че когато хората говорят особено за преследвания с коли, примерно, не, Italian Job се наричаше, значи не френска, да, Italian Job е преследването с коли, което е също пак има кавър точно с Марки Марк, примерно 30 години по-късно. И ви искам да видите, когато 70-те години, ако гледате Cinemax и погледнете този филм, както и продуцентите, да видите как хората без каквито и да специални ефекти са постигали чудеса. Но, това е тема безкрайна, затова предлагам да послушам още малко музика.
0: Слушахме Джаспер Далбек, Алекси Дилано, Galactic Suite Part 1, а сега влизаме в едно парче на Дино, нарича се Serena, в ремикс на Emanuele Inglese. Така се каже прогресив, такъв какъвто ни харесва на нас. Наистина приятно парче и така караме към края на първия час на

0: 120 минути с Метрополис. В последните минути от първия час слушахме Дино, Серена, Емануел Инглезе ремикс. Продължаваме с...
1: Корт Инглес.
0: Ел Корт Инглес. Ел Корт Инглес. Продължаваме с традиционната разстановка за уикенда.
1: Която започва този път от четвъртък за мен. В четвъртък знам, че не сте особено почитатели, защото там ходят други хора, по-малко изкушени от музиката, но повярвайте ми, не по-малко искрени от вас. И да ви кажа на моменти даже по-честно. Защото когато нещо им харесва, те танцуват, когато нещо не им харесва, просто стоят. Сега това, че нали, някои от тях пушат пури, а пък други си поръчват бутилки златно Муе Шандон, е тема на отделен разговор, но когато успееш да ги погадаличка справено с перото, те се забавляват и са много искрени, са много приятни като публика. Аз смятам да изпитам това нещо в четвъртък, когато заедно с Ванката в Маскара ще пускам там.
0: Добре, слушах днеска една реклама по някакво радио, че нали, четвъртък, различният ден в Маскара, какво му е различното на четвъртък?
1: Не знам.
0: Еми така казаха, смисъл...
1: Знаеш ли какво? Когато започнем да вървим... Ще ми се обиди, разбира се, нашия приятел Цонко, но ще му кажа, че по принцип аз съм против това нещо. Значи, това е повече от телевизия. Това е различен ден. Това е еди какво си. Всъщност хората искат един нормален, възпитан, хубав клубен ден. Тоест, когато искаш да кажеш, че това не е обикновен прах за пране, всъщност истината е, че всъщност нещата трябва да бъдат такива, каквито са, а не такива, каквито някой иска да ги хиперболизира. Повече от телевизия. Какво значи повече от телевизия? Какво значи различен ден? Ми същото ще бъде в Маскара. Гарантирано ще бъде хубава музиката, освен ако няма примерно някакви танцьорки. Това може да означава, че е нещо различно. Ама не съм чул за танцьорки.
0: Ще видим.
1: Ще видим, да.
0: Петък.
1: В петък аз съм в Пернек. При едни Маракеш, изключително симпатични момчета, и тъй като отдавна не се е случвало нищо в Перник, традицията ще почне да се възстановява. Края на всяки месец по един от нас ще ходи в Перник. Първи съм аз, след това е DJ Стивън, който другия Перник, ама затова ще го научите другия месец.
0: Другия месец, да. Не другия Перник.
1: Да, и събота. Е, да, другия Перник. Разбира се, аз пък в събота отивам при моята любов на живота ми.
0: Сега продължаваме с събота. В събота аз съм пък в Маскара, петък съм в Червило, не знам точно дали в малката или голямата зала. Напоследък мога да кажа, може би защото е януари, но когато се съберем в Червило, през целия януари, всеки път когато съм свирил там, наистина се получават много силни като емоция и музикален контент. Глупости, но стават много добри партиите. Може би защото наистина през януари все пак тези, които излизат и успяват толкова докъсно да останат, че да стигне до Червило и да се съберат след 3 часа, обикновено става много, са така музикално изкушени и наистина стават много, много добри партиите. Ето миналата събота в голямата зала бяха Дончо и Деси, The Family Affair, в малката бях аз. До 7, до колко беше?
1: Ми до късничко беше, честно
0: казано. Дончо продължи изключително приятно, както и миналата събота, пък бях в голямата зала, също почти едва затворихме към 8:30. Да. Идеална атмосфера, готина музика.
1: Какво още му трябва на човек?
0: Да, събота пък аз съм в Маскара. За мен там е така предизвикателно.
1: Предизвикателно,
0: защото трябва да покажа другата си страна, ако може да разделим the bright and the dark side. Както знаете, силата винаги има две страни и те си имат своите преимущества, така че в събота ще се видим в Маскара, а пък за тези от вас, които откровенно са на страната на the dark side, от Дарт Вейдър и така нататък, могат да отидат на Mania Extra Sessions, партито, което нашия добър приятел Шото, собственик...
1: Дебютното парти.
0: Дебютното парти на Шото, наш добър приятел, собственик на клуб Мания в Слънчев бряг, също така и активно изявяваш се като диджей напоследък, е спретнал за основно и главно почитателите на саунда на Клуб Мания в Слънчев бряг. Дебютното издание ще бъде на 23-ти в Клуб Escape с участието на Пачоби, Пепо, Веселин и самия Шото. Просто за да се така добиете представа какво ви очаква, във втората част на предаването ще пуснем един час микс, който Шото ни предостави, който е наживо записан от последното му участие в Viper Rooms в София. Сега продължаваме с едно парче, което ни събра с Ясен, да, в едно. Това е последния сингъл на Pan Pot, Confronted, в ремикс на Мартин Лански.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.

0: Metropolis.
1: This is John Digri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис продължава във втория си час, както винаги с Микс, в случая на един много интересен млад артист, който нашумява напоследък. Това е Матю Холк от Словения, или както пише на неговия MySpace, Ибиса Словения. Както идея, не мога да разбера каква е националността на този герой, но мога да кажа, че тези от вас, които са били на последното участие на Умек в България в столичния клуб Escape, са видяли Матю Холк в действие, защото той мисля, че е пускал след него, когато Умек вече е свършил своя сет. Матю Холк, който на всички снимки е винаги усмихнат, а и в биографията, която е публикувана в Бит портала, казват, че срещата с него винаги ще те доведе в приятно настроение, защото той е изпълнен с живот, весел, приятелски настроен, усмихнат, и за това да прекарваш часовете на едно парти заедно с Матю е наистина много добре. Самият той е започнал да се изявява като тайният underground, нелегален light дизайнер в известния клуб Амбасада Гавиоли в Словения, но всъщност това не е неговата точна работа, с която се е занимавал в тази дискотека. Просто той дори не е бил допускан до конзолата за управление на осветлението в тази дискотека. Обаче резидент диджеите и тези, които са гостували в Амбасада Гавиоли, харесвали неговия подход към управление на осветлението, и затова той започнал да бъде нелегендарен, а резидент осветител, когато там пускали лица като Валентино Канзяни, Свен Ват и така нататък. Въпреки че той е отраснал с музиката на Валентино Канзяни и на Свен Ват, самият той казва, че не иска този стил да следва. Както казва в тази биография в Beat Portal, започнах с хаос, след това изследвах прогресив хаос музиката и сега считам себе си за тек хаос артист. Както и да е, оставям ви в ръцете на Матю Холк в последния час на 120 минути с Метрополис. Гарантирам ви едно наистина приятно слушане на един много приятен, изключително раздвижен Tech House Mix. 120 минути с Метрополис представя Матю Холк.

0: It's the people's choice. Yes.
1: 120 минути с Метрополис.
2: Пионерите на електронната музика в България.
3: Той 20 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: Продължаваме с втория час, уважаеми дами и господа, когато знаете, че обикновено пускаме микс, за да можете да чуете световните тенденции в областта на популярната електронна музика.
2: Днешният микс е не случайно избран от един изключително талантлив холандски продуцент и диджей. Той се казва 2001 и за тези от вас, които се интересуват да намерят нещо от творчеството му в интернет, се изписва като 2000 с цифри and 1 с букви. 2001.
1: Наскоро мисля, че албум издаде.
2: Да, преди издаде
1: около 3-4-5 месеца, да
2: речем. Аз пускам 3 парчета от албума, наистина много добри. Композициите му са много интересни, защото отначало си казваш, това са само лупове, няма нищо особено вътре в тях.
1: Като структура, да.
2: Да, но всъщност има страхотни бас линии, много фънк и много грув в тези на пръв поглед предимно направени от семпли и от лупове парчета. 2001 високо в личните предпочитания на Джош Уинг, на ред други, на Ричи Хотин също така, за да можете да получите представа какво ще слушате в следващия час. Но самия той почти дойде да свири в България. Да, да, беше, мисля, миналата година в рамките на Сими имаше една вечер на едни холандски виджеи.
1: Да,
2: и тогава беше поканен, но нещо си изпусна самолета или пък полета не беше удобен, не си спомням точно какво, но в крайна сметка не дойде. Така че 2001 определено е един диджей продуцент, който ще бъде в нашето полезрение на промоутъри в близките, примерно в близката една година. Да се надяваме, че ще имаме възможност да го поканим някъде в някой клуб в България. Сега да ви кажем само чао, тези от вас, които са на море, постойте известно време на морето,
1: приберете се,
2: се поработете малко и на 7 август ви чакаме всички на Джон Дигуит на централния плаж в Бургас. Имате време и за почивка, и за след това почивка от почивката, и след това почивка от почивката от почивката.
1: Добре, малко като Данил Хармс завършваме. Приятен ден, приятна вечер или лека сутрин. И си опичайте акъл, защото ни остават само 2 седмици да бъдем заедно. Август месец традиционно, поне до към средата на септември, смятаме и ние да си отдадем почивка, обаче този път от труда.
2: Точно така, и от септември очаквайте завръщането на 120 минути с Метрополис, които ще се завърнат в един чисто нов външен вид, с нови джингли, нови клипове, нечовешки ефекти, лупове и всякакви други такива неща.
1: Ей, внимавай какво обещаваш, че някой ще вземе да го запомни.
2: Подготвил съм се спокойно. Ще изработим нови начални заглавки и така нататък, така че да може да разберете, че новия сезон започва.
1: Чао!

0: The Mix with Omin 16B on Nueva Radio.
1: Don't tell

0: Gena Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven.
1: Po Alfa Radio. 120 минути с Метрополис във втория си час, когато, както ви обещахме, ще ви пуснем един промо микс от октомври на Guy J, гост DJ в Червило този петък, 22 октомври. Guy J, който нашумя след подгряващото си участие на едно от партитата на фестивала Инсомния, заедно с Джон Дигуит. А пък Guy J, защо присъства на това парти, не е случайно, просто защото той е част от лейбъл Bedrock, а това е лейбъл на самия Джон Дигуит.
2: Не, и направи миналата година много добро участие и в Мания също. Точно така, че така, човека, да, момчето си пуска. Единственото, което имам аз като забележка към него, е, че не е много парти Guy. Сисъл Guy е, ама, да, ама не е парти Guy, което пък от своя страна засяга по-скоро промоутерите, отколкото клабарите. Така че със сигурност тези, които ще бъдат в Червило, ще останат очаровани от музиката му. А че няма да скачи да танцува толкова, но те в Bedrock си имат, може би това е тенденция там.
1: Е, не мога всеки да бъде Свен Век, извинявай.
2: Да, няма как. И Карл Кокс.
1: Слушаме Guy J in the mix. Октомври месец, промо, изпратено ни специално заради неговото гостуване в Червило този уикенд. А пък ние, какво ние?
2: Ние се подготвяме за идването му. Ти ще свириш там с него, заедно с Дончо, ако не се лъжа.
1: Май
2: да кажем
1: така,
2: къде,
1: да,
2: сме.
1: Ами да, значи, да, аз съм в Baby Box, заедно с Дончо и Guy J. Ти пък си с Васкис в Маскара. Guy J явно си е Guy J.
2: Guy J си е Guy J. В съботата
1: Metropolis DJs Live
2: с участието на DJ Smurf
1: и
2: в Червило.
1: Ясен Петров в Червило. Аз имам DJ участие Steven в Канапе в Плевен. Така че това е за тази седмица от нашия щаб, от нашия артистичен менеджмент and booking. Сега ви оставяме в ръцете на идеалния супер мелодичен прогресив саунд на Guy J.
2: Чао!